0: party never ends
1: until the spirit is broken, right?
0: Yeah, right.
2: Kick, snare, snare, kick.
3: 少女なあれ。
2: snare。
3: あ本当だ。
2: snare。
3: 進行か。
2: kick。
3: よ
2: し。snare。
3: あっちあっちあっち。
2: snare。snare。
3: え何してんの何してんの
2: スネアスネアキック
4: スネアスネアキックじゃないのよ
3: 元気元気え元気え何ショウ何
4: 何
3: ふざけてるわえ
4: ふざけすぎだって
3: ちょっと待ってえショウショウどうしたどうした
4: 遊びすぎだよ
3: なんでどうした
4: ショウ
3: え元気血出てるよおい何してんのショウ！マジで逃げて！やめやめ！本当！ああああああ！
5: 岸君、岸君、岸君！
3: お
5: お。
3: え大丈夫？え大丈夫大丈夫。おはようおはようおはよう。めっちゃ寝汗かいてた。
5: びっくりした。こういう夢見てた。
3: あ岸君もう作るからさ。
5: うん。
3: ショウ起こしに行こう。
5: あ行こう行こう。
3: うん。
5: スネ
3: ア。え、めっちゃ寝言言ってるやん。
5: キック
3: 。これ。
5: え、スネア。
3: ちょっと起こすよ、俺。マジ起こすかね。
5: え、スネア。
3: シャー。
5: どうぞ。
3: シャー。あ、え、大丈夫。めっちゃ寝言言ってるから。
5: ごめん。
3: いや、これ、俺。え、
5: スネア。
3: 何？え、めっちゃ寝言言ってる。
5: やばい。
3: 何？
5: やばいかも。やばい。
3: 何？
5: やばい。
3: 何が？
5: やばいんだ。